0: שלום חברות וחברים, אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, ללמוד, להתחבר סביב המקור, והיום יש לנו מאמר, מהו אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה של הרבש, והמאמר הזה הוא, כמו כל המאמרים של הרבש, מדבר ישר אל הלב שלנו, נותן לנו עצות הכי פרקטיות על המצבים הכי פנימיים בעצם שכל אחד ואחת מאיתנו עוברים,
1: כן, אני חושב שמכל מאמר של הרבה שאנחנו באמת יכולים לקחת דברים למימוש, עצות למימוש, עקרונות חשובים בדרך שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו כבר, יש לו כבר איזשהו כברת דרך שהוא עבר, והוא יכול בעצם ממש להיעזר במאמרים האלה כהכוונה, איך ללכת בדרך, ואני חושב שגם המאמר הזה, בצורה מאוד, מאוד יסודית, כרגלו של הרבש, הוא ככה מוביל אותנו מהשורש עד לקצה, שם איפה שאנחנו נמצאים, ובוא נטפס איתו ביחד, בוא ניקח את ההזמנה שלו, ככה שהוא נותן לנו את האפשרות הזאת, ונלך איתו ביחד ונראה לאן הוא מוביל אותנו.
0: כן, בדרך הוא מוביל אותנו במצבים של סיבת ההסתרה, למה אנחנו מרגישים כבדות בעבודה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצבים האלה, מה התועלת מהם, הרבה מאוד עצות. אז נתחיל דווקא עם קליפ של הרב, קליפ מספר אחת, שבו הרב ישר מסדר לנו את הכוונה כלפי הכותרת של המאמר, מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה. בואו נשמע את הרב.
2: מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור.

0: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה.
1: Bonjour les amis, nous sommes dans une leçon particulière pour le jour de l'amour, tout béavel.
0: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו טו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7.
1: Nous poursuivons notre document pour le 15 av.

0: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה.
1: Bonjour les amis, nous sommes dans une leçon particulière pour
0: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו טו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7.
1: Nous poursuivons notre